Hätti ditte fukki häspä hutili. Hytti läskä lasi, det fan av det stjänti. Det lältar dörrt i vajtäsvån.